0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnvei Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig.

Hei, dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig

0: Hei, det Geir Lystrup, og du har gleden av å høre på ordentlig radio.
1: Så vet der mantig hutt, og det jeg må skal arbeide, doch immer das Gleiche.

Jeg drømte at jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja, med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt. Blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først til liv.

0: Jeg heter Hedvig Mollestad, og du? Du hører på ordentlig radio.
1: Tar du turen over havet, finner du verdens største land.

smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyggelige ord fra presidenten på Guds vegne.

0: mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, mitt navn er Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig.

inngangsporten. Jeg var 15 år, og du var 14. Det var midt i april, 9. klasse. Vi passet inn sånn akkurat passet. Jeg så du ikke hadde fått noe søvn i natt.

Det var alenetid det med Lasse Stangvik, eller som artistnavnet hans Lasse Sliten. Og det et kutt fra hans nyeste album som kom ut I dag, og det finner du selvsagt der du laster ned musikk.

og så bryr meg og pynter deg. Jeg hadde rødvinsflekk på skjorta, og jeg skammer meg. Jeg sa til deg, jeg jager fortsatt drømmen min, den som gjorde at jeg aldri flytta inn. Jeg løy, for det eneste jeg drømmer om er hvordan livet ville vært hvis jeg kom

Det var Alenetid, det med Lasse Stangvik, eller som artistnavnet hans Lasse Sliten. Og det et kutt fra hans nyeste album som kom ut I dag, og det finner du selvsagt der du laster ned musikk.

Det var alenetid det med Lasse Stangvik, eller som artistnavnet hans Lasse Sliten. Og det et kutt fra hans nyeste album som kom ut i dag, og det finner du selvsagt der du laster ned musikk.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

hylletopp lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg, du er jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda, premien er mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet, og lykka som skreik inni meg.

0: Hei, dette Åsmund,
1: Olav
2: og Jørgen
0: fra Drålsum
1: stasjon.
2: Du hører på ordentlig radio.
3: Jeg har mange, mange ganger, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen. Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. Så

Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden er han prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnene har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går, og mor og far og fire unger og en prins.

Jeg skal fortelle noe, Trygve. Jeg har en gammel lenestol som er litt slitt. Den skulle nok vært trekt på nytt, men

0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som...
1: Hei, dette Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio. Hei, dette er Johannes Eik.